0: Nisa ne domin abin ya dauki hankali 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga suke ta rubutu a kafafen yada labarai akan halin da Najeriya take ciki, ana ta kashe mutane ta kowane bangare, ana zubda jini a Najeriya, mutane suna zaune babu aikin yi, komai ya durkushe. To an yi amfani da wannan abun ne domin a dauki hankalin mutane. Ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda zai dauki hankalin mutanen Najeriya kaman ka yi magana akan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mabai ita ce mafita.
1: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kada kuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa?
0: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa moran komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da sako a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu, in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar muku 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC, kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC da ya zabe ta ci zabe ya kwace mata. Muna mai tabbatar muku da wannan.
1: Daga rahoton Muhammad Sani Abakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokaradiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
2: To kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci, wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata. To da haka wannan shi ne ya ba da dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki. Zaka ga hukuncin ya zo kaman a cikin gaggawa, wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kaɗe dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan ƙasa suke da shi akan komai. In na ce akan komai, wato ina nufin dama ɓangaren shari'a, ɓangare guda ɗaya tilo da kowane ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
1: ƙwarin gwiwa a kai,
2: yasa cewa ƙwarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema. To yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma ɓangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama 'yan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya. To wannan abin da kotun ƙara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye, ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato ɓangaren shari'a ta wato tsirar da sauran ɗan burkushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu.
1: To a ganinku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027? Watan ƙarfi ne ko ƙarsashi ne ga demokaradiyya ko kuma rauni?
2: Wannan rauni ne, ba ma ya zama ƙarfin rauni, wannan dakushewa ce, domin yanzu duk wannan Najeriya za ka je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani ƙwarin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya. Ƙwarin gwiwa wato wannan mutanen ma suna tunanin cewa ai ko da mun zaɓa abin da muke so ɗin to galabin yau ne a bamu, saboda yanzu shi kansa wato na gaya maka ɓangaren shari'a ya faɗa wani irin kwaji, ya faɗa cikin wani wato zargi mai ƙarfi. Wato ɗan Najeriya ba su da wani wato ƙwarin gwiwa, to idan ma an na tuna ne an yi min wani abu da ban gamsu da shi ba, ina da indira da yanke kukana a share mu wannan abin yanzu ne na ke zama tarihi.
1: To daga ƙarshe dakta, me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokaradiyyar ƙasar, duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa?
2: Hukumomi kuma suna nema masu makara. Hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu, su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su. Maganar tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata. Maganar tattalin arziki mutane su gani a ƙasa. Ɓangaren shari'a a saka masa mara gaba ɗaya ya yi abin da ya kamata ya yi. To idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma, wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin.

0: an yi shi ne ba wai domin abin ya fayar da harkokin ADC ba, an yi sa ne domin abin ya dauki hankalin 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga, suke ta rubutu a kafafen yada labarai akan halin da Najeriya take ciki. Ana ta kashe mutane ta kowane bangare, ana zub da jini a Najeriya, mutane suna bauna babu aikin yi, komai ya durkushe. To an yi amfani da wannan abun ne domin a dauki hankalin mutane. Ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda zai dauki hankalin mutanen Najeriya kaman ka yi magana akan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mabai ita ce mafutar.
1: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kada ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa?
0: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa murar komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da sako a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu, in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar mu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC, kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC da ya zabe ta ci zabe ya kwace mata. Muna mai tabbatar mu da wannan.
1: Daga rahoton Muhammad Sani Abakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokaradiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
2: To kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci, wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata. To da haka wannan shi ne ya ba da dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki. Za ka ga hukuncin ya zo kaman a cikin gaggawa. Wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kaɗe dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan ƙasa suke da shi akan komai. In na ce akan komai, wato ina nufin dama ɓangaren shari'a, ɓangare guda ɗaya tilo da kowane ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
1: ƙwarin gwiwa a kai.
2: Yasa cewa ƙwarin gwiwa cewa idan an taɓa ni to bari in je can nema. To yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma ɓangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama 'yan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya. To wannan abin da kotun ƙara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato ɓangaren shari'a ta wato tsere da sauran ɗan burbushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu.
1: To a ganinku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027? Watan ƙarfi ne ko ƙarsashi ne ga demokaradiyya ko kuma rauni?
2: Wannan rauni ne, ba ma ya kuma ƙarfin rauni, wannan dakushewa ce, domin yanzu duk wannan Najeriya za ka je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani ƙwarin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya. Ƙwarin gwiwa wato wannan sukanin ma suna tunanin cewa har ko da mamin zaɓa abin da muke so ɗin to galabin yau ne a bamu, saboda yanzu shi kansa wato na dai maka ɓangaren shari'a ya faɗa wani irin kwaji, ya faɗa cikin wani wato zargi mai ƙarfi. Wato ɗan Najeriya ba su da wani wato ƙwarin gwiwa cewa idan ma an na tuna ne an yi min wani abu da ban gamsu da shi ba, ina da indira jiya da kuka na share mu wannan abin yanzu ne nake zama tarihi.
1: To daga ƙarshe, dakta, me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokaradiyyar ƙasar, duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa?
2: Hukumomi kuma suna nema masu makara. Hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu, su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su. Magana tsaron nan ya zama talakan ƙasa, ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata. Magana tattalin arziki mutane su gani a ƙasa. bangaren shari'a a saka masa mala gaba daya yayi abin da ya kamata yayi. To idan an yi haka kuma yanzu bana tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma, wanda har zai kai mu ga lokacin zabe har a samu wannan amincin.

Zamu fara da Jamhuriyar Niger wadda ke karkashin gwamnatin sojin da General Abdurrahman Tchiani ke jagoranta inda a Juma'ar da ta gabata ƴan ta'adda suka gaddamar da wani gagarumin hari a filin jirgin saman Yamai. Hukumomin sun tabbatar da cewa sojoji 11 da kuma farar hula 2 ne suka kwanta dama a harin. Kungiyar jinin mai alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin wannan al'amari a wannan Juma'a. Tuni kungiyar Afrika ta yi Allah wadai da wannan hari kuma ta ce mugaye sun dawo kai hari cikin birane domin girgiza gwamnatin sojin kasar. Daga Senegal kuma rigingimin tsarin mulki ne ya sa siyasar kasar ta dau zafi. Rikicin siyasa ya kunno kai ne bayan da shugaba Faye ya sallami tsohon Prime Minister kasar Ousmane Sonko wanda ya ranka ya majalisar dokoki aka kuma zabe shi a matsayin kakakinta. Yayin da wakilan asusun lamuni na duniya IMF suka gudanar da taro a birnin Dakar a Juma'a, masana tattalin arziki suna gargadin cewa kasar za ta iya gaza biyan bashin da ake binta sakamakon rikici da ke tsakanin bangaren zartarwa da majalisa. A kasar Ghana kuma batun kishin arzikin kasa ne ya dauki hankalin al'umma. Gwamnatin Accra na shirin karbe ikon babbar mahakar zinare ta Tarkwa daga hannun kamfanin Goldfields. Hukumomi sun bayyana cewa suna so ne arzikin ya zauna a cikin kasa yayin da farashin zinare ya daga a kasuwannin duniya. A kasar Gini, gwamnati ta dakatar da jami'an shiya guda 100 biyu bayan samame da takai kan masu hakar zinare ba bisa ka'ida ba. Yayin da alakar jakadanci ta inganta tsakanin Mali da Mauritania bayan da ministan tsaron Mauritania ya gana da shugabannin sojin Mali a Bamako domin warware rikicin iyaka da ke tsakanin su.

0: nan shine ya bada dama ma ita wato wannan kotun daukaka kala tai wato ta dauki mataki zaka ga hukuncin ya zo kaman a cikin gaggawa wato wata guguwa ce take nema ta taho wanda za ta kade dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato ƴan ƙasa suke da shi akan komai in nace akan komai wato ina nufin dama bangaren shari'a bangare guda ɗaya cilo da kowanne ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
1: ƙwarin gwiwa a kai
0: yasa cewa ƙwarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema to yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan ƙanshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya to wannan abin da kotun duka kara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsirar da sauran ɗan burbushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu
1: to a ganinku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027 watan ƙarfi ne ko ƙarsashi ne ga demokradiya ko kuma rauni
0: wannan rauni ne ba ma ya kuma fi ƙarfin rauni wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya
1: na
0: je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani ƙwarin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya ƙwarin gwiwa wato wanda su tana ma suna tunanin cewa ai ko da ma mun je mun zaba abin da muke so din to galabule ne a bamu saboda yanzu shi kansa wato nan da yamma bangaren shari'a ya fada wani irin kwaji ya fada cikin wani wato zargi ne kalbi wato ɗan Najeriya ba su da wani wato ƙwarin gwiwa to idan ma an na tuna ne an yi mun wani abu da ban gamsu da shi ba ina da indira je ga kuka na share mu wannan abin yanzu ne nake zama tarihi
1: to daga ƙarshe daktar me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar ƙasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa
0: hukumomi kuma suna nema masu makara hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su maganar tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata maganar tattalin arziki mutane su gani a ƙasa bangaren shari'a a saka masa mara gaba ɗaya ya yi abin da ya kamata ya yi to idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin

0: Ife wada Salisu mai gatari.
1: To kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya. Da yanke wannan hukunci. Wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun daukaka kara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata. To da haka wannan shine ya bada dama ma ita wato wannan kotun daukaka kara ta yi wato ta dauki mataki. Zaka ga hukuncin ya zo kaman a cikin gaggawa. Wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kade dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato ƴan ƙasa suke da shi akan komai. In nace akan komai, wato ina nufin dama bangaren shari'a, bangare guda ɗaya cilo da kowanne ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
0: ƙwarin gwiwa a kai.
1: Yasa cewa ƙwarin gwiwa cewa idan an taɓa ni to bari in je can nema. To yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya. To wannan abin da kotun kara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsirar da sauran ɗan burbushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu.
0: To a ganinku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027? Watan ƙarfi ne ko ƙarsashi ne ga demokradiyya ko kuma rauni?
1: Wannan rauni ne, ba ma ya ma fi ƙarfin rauni, wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya. Je ka same shi ka tambaye shi, wato ba shi da wani ƙwarin gwiwa a kan abin da yake faruwa a Najeriya. Ƙwarin gwiwa. Wato wannan sukanin ma suna tunanin cewa ai ko da ma mun zaɓa abin da muke so ɗin to galabale ne a bamu. Saboda yanzu shi kansa wato na gaya maka bangaren shari'a ya faɗa wani irin wadi, ya faɗa cikin wani wato zargi mai ƙarfi. Wato ɗan Najeriya ba su da wani wato ƙwarin gwiwa cewa idan ma an na tunaɓe an yi min wani abu da ban gamsu da shi ba, ina da indira je ga kuka na share muku wannan abin yanzu ne na ke zama tarihi.
0: To daga ƙarshe dakta, me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar ƙasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa?
1: Hukumomi kuma suna nema masu makara. Hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya ƙwalla masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su. Maganar tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata. Maganar tattalin arziki mutane su gani a ƙasa. Bangaren shari'a a saka masa mara gaba ɗaya ya yi abin da ya kamata ya yi. To idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin.